0: Ако се бояха, прекинуваше, а шаши препомен. Пъйдя възмечане тоате зилене, дередава астез, ши не ярко тоа грешалене ноастре, прекинуваше доя към грешицело нощи, ши ну не дуче пе ной ни смита, ши не избавеше де челедо.
1: Тата есть Эмпрасия, аж и путеря, аж и слава, а Тата, ну и шляфи, ну и шляфи.